0: جی
1: جی
0: جیسے جیسے غزل کو ہم لوگ سنتے جا رہے ہیں اور جس طرح سے آشا جی نے گایا ہے, ایسا لگتا ہے جیسے بہت ٹھہر کر کے کچھ وہ رچتی چلی جا رہی ہوں, دیکھ رہی ہوں اور آواز کو بہت سندر ڈھنگ سے انہوں نے پیش کیا ہے. ایسی سندرتا جب ہم سنتے ہیں دیکھتے ہیں تو اس اور کھنچے چلے جاتے ہیں, تلاشتے ہیں کہ کیا کچھ ہے, تو پاتے ہیں کہ ایک درشن چھپا ہوا ہے اور آواز میں اپنائیت اور بھاووں کی گہرائی ہے.
1: نیہا جی, جب آشا جی کی آواز کی آپ بات کر رہی تھیں تو امراؤ جان کے پہلے تک آشا جی کو چنچلتا شوخی کے روپ میں اس کی ملکہ ایک طرح سے سمجھا جاتا تھا کہ آواز میں وہ شوخی پیدا کرتی تھی, وہ مادکتا تھی ان کی, جسے بہت خوبصورتی کے ساتھ او پی نیئر صاحب نے ابھارا. بعد میں پنجم دا نے اس کو اور گتی دی, لیکن بیچ میں جب آتے ہیں خیام صاحب
0: جی,
1: تب انہوں نے اس آواز کو, اس چنچلتا کو باندھا, ٹھہراؤ دیا. وہ جو سنجیدگی سے ابھر کر ان کی آواز ہمیں سنائی دی تو ایسا لگا کہ ہماری روح پوری طرح سے ان کی آواز کے جادو میں جکڑ اٹھی ہو. اور

0: 26, Mr. Pandey highlighted the need for investors to understand whether they are prepared to participate in the derivatives market. Mr. Pandey said the securities market can play an important role in meeting India's growing infrastructure financing requirements by providing capital at different stages of an asset's life cycle. The Enforcement Directorate's Delhi zone has conducted search operations at four premises located across Delhi, Bihar, Jharkhand and Karnataka today. The search operations are being carried out in connection to a case related to a bomb attack on the RSS office in Ranchi in June this year. In Jammu and Kashmir, two terrorists were neutralized in a joint intelligence-based counter-terrorism operation launched in the Bratal area of Udhampur district today. Our correspondent reports that the operation was launched last night after security forces received confirmed inputs about the presence of terrorists in the area. The army said the operation was still in progress, with search and surveillance operations continuing in the area. Prime Minister Narendra Modi has shared an article written by former President Ramnath Kovind highlighting India's inclusive development trajectory. In the article, Mr. Kovind highlighted how India's growth story is increasingly bringing those who were previously unheard, unseen or underserved into the national mainstream. Prime Minister Modi has also shared an article written by athlete PV Sindhu in which she stated that India never lacked talent but often missed opportunities and pathways to realize big dreams. In a social media post, the Prime Minister noted that the article reflects on how the last 12 years have changed this, enabling a new generation of Indians not just to dream big but to turn those dreams into reality. Benchmark domestic equity indices were trading on a positive note in the afternoon session. The Sensex added 247 points to 74,583 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है. दिन के 1:10 हुए हैं. अब इलाकाई खबरें नशर की जाएंगी.
2: ये आकाशवाणी लखनऊ है. इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से. وزیر اعظم نریندر مودی آج اپنی 76ویں سالگرہ منا رہے ہیں. اس سال کا موقع اس لیے بھی خاص ہے کہ وہ عوامی زندگی کے 25 مکمل کر رہے ہیں. گجرات کے وزیر اعلیٰ سے لے کر ہندوستان کے وزیر اعظم تک ان کے سیاسی سفر نے ان 25 میں کئی اہم سنگ میل طے کیے. تنظیم سے اقتدار کے مرکز تک کے اس سفر نے قومی سیاست میں ان کی الگ پہچان بنائی ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے آج وزیر اعظم نریندر مودی کو ان کی سالگرہ پر مبارکباد دی. اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے بھی وزیر اعظم کو نیک خواہش کا اظہار کیا. اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے بھی وزیر اعظم نریندر مودی کو ان کی سالگرہ پر مبارکباد دی. انہوں نے لکھا کہ اپنی 25 عوامی زندگی میں وزیر اعظم نے خدمت کو اپنا شعار، گڈ گورننس کو اپنا عزم اور قوم کی تعمیر کو اپنا اولین ہدف بنا کر لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی کا ایک نیا شعور بیدار کیا ہے. سیوا سنکلپ ابھیان آج سے 17 اکتوبر تک چلے گا, جس کا مقصد 7 اکتوبر کو وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت کے سربراہ کے طور پر 25 مکمل ہونا ہے. وزیر اعظم کے یوم پیدائش کے موقع پر آج ان کے پارلیمانی حلقے وارانسی میں شری کاشی وشوناتھ دھام میں ایک خصوصی تقریب کا اہتمام کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم کے یوم پیدائش کے موقع پر شری کاشی وشوناتھ دھام میں ایک خصوصی پوجا اور رودرابھیشیک کیا گیا. اس موقع پر وزیر دفاع راجناتھ سنگھ, اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ, آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو اور مرکزی وزیر مملکت پنکج چودھری بھی موجود رہے. راجناتھ سنگھ نے اس موقع پر کہا,
3: آج 17 ستمبر بھارت کے یشسوی پردھان منتری آدرنیہ نریندر مودی جی کا جنم دیوس ہے. اس اوسر پر ایشور سے پرارتھنا کی ہے کہ ہمارے پردھان منتری مودی جی کو وہ دیرگھایو کرے, وہ آجیون اسوستھ رہیں اور ساتھ ہی ساتھ بھارت کے وکست بھارت کے لکشیہ کو تاکہ پراپت کیا جا سکے.
2: اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے اس موقع پر کہا,
4: بھارت کے یشسوی پردھان منتری مودی جی کے پاون جنم دن پر بابا وشوناتھ کے وشیش پوجا اور انوشٹھان کے کاریکرم کو سمپن کیا ہے. بابا سے ہی پرارتھنا کی ہے کہ وہ سوستھ رہیں, دیرگھایو انہیں پراپت ہو اور لمبے سمے تک بھارت کا نیتروتو ان کے ہاتھوں میں رہے, جس سے بھارت آتم نربھر سرکشت اور وکست بھارت کی سنکلپنا ان کے نیتروتو میں 140 کروڑ بھارت واسی دیکھ سکیں اور ان کے شیش نیتروتو میں بھارت دنیا کی نمبر ایک ارتھ ویوستھا کی طرف تیزی کے ساتھ آگے بڑھے.
2: آج اس خصوصی تقریب میں وارانسی سے وڈنگر تک کا سفر کرنے والے 500 نوجوان بائک سواروں کو بھی اعزاز سے نوازا جائے گا. سیوا یاترا پر نکلنے والے نوجوان بائک سوار اگلے

اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جو ساری زندگی ایک ہی کام کرتے رہتے ہیں اور دوسرے جو ایک ہی زندگی میں سارے کام کر دیتے ہیں۔ یہ میں نہیں، یہ وہ دونوں کہتے تھے، اور کہتے کیا تھے، کرتے تھے، اور ایسا کرتے تھے جیسا نہ کسی نے کیا اور نہ شاید کوئی کر پائے گا۔